Nikita baby. Unasalimia Nicholas Giko. Wapi Nyamusi Melody Ongaga. Mtoto wa Kisii.

Kiwa Netherlands, rafiki yangu, salamu kwako dadi. Yes. Wapi Roy Wood Nyakach, kiwa USA.

Kisara Samtek. Salamu kwa Mildred wa Rambo. Yes. Betty Okelo Nyarkanyakwa Kisumu Kanyo. Ah, akiwa Zurich. Wapi salamu za Chinya Rombo. Cheki yule fala. Ati anaomba bibi yako pesa na anaambia bibi yako usiambie mzee. Ah, forget. Hakuna siri kati ya watu wawili ambao wanajifunika blanketi moja kwa kitu.

kwa Muli ula sibu pira chumunga Yeko twati pira Oluda sebe se kwenye wadu Unego Hanyi sulu e jolubo wa Odo